0: redzams, izpaulups, ipove. Cra, šuidi da erti, radio dardimanti.
1: Radio dardimandis ekskluzivi.